0: un concert cu un performanță. Titlul tradus cu fiind în pa, Maybe a Concert. Tradut, forț un concert. Strată din concert între folclora mexicană, performance western e varieté surreală. În l'inscenațiun îs chatan chansuns, requins, plurilings e performanță. Părtăleană din glais, cun zotitel studaști, e tocă a partir de la 7 metri e la poștremize a coeră, infos per bilet da viacelender.ch. E dalion, il cinema sul plaz da a oz, era una forma de concert, una show de dias, cu musica live. Agustin Rebetes mossa sia lavur in forma d'una proiezione de dias, accompagnata live dalla musicista Rea da Vienna. Las 8:15, il cinema sul plaz a Lyon.
1: Il Calendar.